आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः स्वनिवासे भारत सर्वकारस्य सचिवैः सह तृतीय उच्चस्तरीय उपवेशनस्य अध्यक्षता कृता, तथा च आधारभूत संरचना, संपर्कम, सुरक्षा, विदेशकार्यम तथा शासनम इत्येतैः सम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भावी कार्यसूच्यां चर्चा विकृता। सह सचिवान् देशस्य भविष्यं कथं भवितव्यम् इति दीर्घकालिक दृष्टिकोणेन चिन्तयितुम् उद्बुद्धवान्। अधिकांतर सक्रियता तथा दत्तांशस्य प्रभावी प्रयोगस्य आह्वानं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् दत्तांशः राष्ट्रीय सम्पत्तिः, भविष्यस्य संसाधनं च अस्ति। सः देशस्य रक्षा उद्यमं सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायाः विषयेपि अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च वैश्विकस्तरे अधिकप्रतिस्पर्धात्मकं कार्यं

0: सभायां सचिवाः क्षेत्रीय प्राथमिकतासु उदयोन्मुख प्रतिसन्धिषु कार्यान्वयन विषयेषु च स्वानुभवान् विनिमयी कृतवन्तः। मन्त्रिपरिषदीय सचिवः प्रमुखमन्त्रालयानां विभागानां च सचिवाः प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः आसन्। भारतस्य आधिकारिक यात्रायाम् आगतः जापान देशस्य रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइजुमी ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं कृतवान्। भारत जापान देशयोः मध्ये विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वं सुदृढीकरणाय स्वस्व दृष्टिकोणस्य आदान प्रदानं कृतवन्तौ। भारत प्रशांत क्षेत्रे तथा च बहिः शान्तिः स्थिरता समृद्धिः च वर्धयितुं भारत जापान रक्षा सुरक्षा सहकारस्य महत्त्वमपि अधोरेखितवन्तौ। श्रीमोदिना रक्षा क्षेत्रे विशेषतः मेक इन इंडिया इत्यस्य आश्रये सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च कृते भारतीय समवायैः स्टार्टअप इत्येतैः च सह सहभागित्वं कर्तुं जापान देशस्य कृते अवसराः निरूपितम्। रक्षामंत्री कोइजुमी वर्यः द्वैपाक्षिक रक्षा सहकारस्य प्रगति विषये अवदत् यत् भारतेन सह संबंधं सुदृढं कर्तुं जापान सर्वकारस्य निरंतर प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। भारतम् अद्य पुणे नगरे द्वादशमं ब्रिक्स संप्रेषण मंत्रिणां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्याः सभायाः अध्यक्षः केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्यः भविष्यति। सभायां ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां संप्रेषण मंत्रिणः वरिष्ठ प्रतिनिधयः च आईसीटी इति संगृह्य सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकीनां डिजिटल परिवर्तनस्य नवान्वेषणस्य संरचनायाः च विषये सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां डिजिटल सार्वजनिक संरचनायाः साइबर सुरक्षायाः क्षमता निर्माणस्य समावेशी डिजिटल संपर्कस्य च विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानाय मंचं प्रददाति। राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् तस्य आंसर की चैलेंज इति पद्धतिः सर्वेषां छात्राणां कृते निष्पक्षतया परिकल्पिता अस्ति तथा च तस्य व्ययस्य विषये चिन्तामपि निराकृतम्। एनटीए इत्यस्य आंसर की चैलेंज इति एका ऑनलाइन इति आभासीय प्रक्रिया अस्ति यत्र परीक्षार्थिनः अस्थायी आंसर की इत्येतस्मिन् त्रुटयः अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం సమయం 7 గంటలు ప్రసార విశేషాలు వింటారు.